ding ting er som du, som du, som du. Lilja djupt I mitt hjärta. Här I en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor I himmelen å. I rymden den sotiga tunga, tunga. Ingenting som

Ja släkt. Gör elden, jag släkt, med min sotiga halt, syr jag park och